السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جولي دي بوك طالبي بوك تيلي سبيكتاتور ييغا خامني ньо ني سيتان نوغي لين دي نويو في تي برب تيد بيغا خامني مودي بوقحات المبارك دي باك بيغا خامنتيني بي تي ليكو تيد كي شيخنا احمد الخديم ديف فوكي اتاك جوروم غيناو بومو جوغي تي ليغي بروم بي سبحانه وتعالى تي اتوم 1912 مودي نجارم bi nga xamanteni bi serigne touba khadim rasoul joge na cien jollof ci don wax wayam bu sel wu mag wowe nga xamne moy ndamul islam xamne ramu maziri ila njurbel lada latasin law hayanu zirama fi sirama ram pak bobu ci lañ taxaw tay ji di len fi nuyu di jital ci nuyo bi jeewriñ yoon wi nak di serigne touba cheikh sidine mukhtar khalif general kul mourid di ñaan sun borom gën ko fay yagal lol te doliko ak wër di len nuyu itam ci touru serigne ahmadoul mokhtar mi nga xamne tay ji moy jeewriñu ker cheikh mahamadoul mustafa al karim di len nuyu ci touru njabotam gi di serigne abdoul fatah gayne fatma ak serigne cheikh mbake madina ak sen dom di senou seut di serigne mustafa mohammed ak mbolem njabotou serigne mustafa modou mustafa gep bokki ñu nek ci pak bu am solo ngeen jakarlo ak fu tedd fu am solo su so xamanteni bi mbolem li yalla gërem ci jamono serigne touba tek nañ fi sen tank te bama waxé né mbolém li yalla gërem tek nañ fi sen tank yang koy tambalé ci ku tedd ki di magu magni di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko né xamna né bërepp bi ñëw na fi fekk fi serigne touba khadim rasoul waye ahlu badar ñi nga xamna ño doon andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fofu ndamul serigne touba gën fe feñe ndax serigne touba néna bima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feño ci sama pak bédi touba te boba dem ak mo ci geejgi dey sama bëgg mo doon bokku ci ñooñu bokku ci ñi andandom yoy nga xamne ku gis yonent bi gis leen te bu ëllëgé kenn ku leen di gëna mag dara ja du am sama bëgg mo doon loola way yonent bi sallallahu alaihi wasallam fofé lam waxon serigne touba moy fi de ku massa liggé ba tollu fi nga tollu ñu feño ko ni ñu ko feño bëgg moy bokku ci ñooña waye ku ne xamne serigne touba khadim rasoul bi mi ñew ci pakk bi jéggi na ñooña ba nga xamanté dem na ba ag ci wax ne damma ayati li ayati llah té lolou moko ñëk wax ci kaw suuf sama dund gi ak dundu yalla gi mom lañ tampalé muy ben demat na ba ag wax na itam ñoñé doon liggéel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bis naka tay may seen jëwriñ ndax may khadim rasulullah la hadha abdullah khadim rasul dunya wa ukhra izmatan wa khairusun lolou señ tuba bi mu ñëwé ci pak bi la dajalé lolou bi mu ñëwé ci pak bi mbolém lum doon bëgg ci aduna ci lako am ndax fi la waxé na malakani dunya wa ukhra samadu ma hindahu liqtaruhu muhammadu aduna ak alakhirah li ci nek yalla tek nako ci loxol yonent bi tan la ci gën mu tek ko ci sama loxo fi la serigne touba khadim wax rasul waxe ne dimam wara hasri ladallahi fi yadi wa marumtuhu min malikin khadibil ani lu yalla ma se bind nga am ngay noy wala nga am bakkan sa bakkan sun borom tak na ci ak bum tek

0: عنه رضيت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض. رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان. فر لخير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين.
1: السلام عليكم مبوك جولي مبوك طالبي مبوك ني توب سي بير ريو ياكي بيتيم ريو ني نلن نوي باخ تا ديرن زيار جيتال سي نيو ييب اك زيار يي سيرن منتخا بشيرو ديكو نانو سون بوروم دول كو فا ياغال باخ تا ويرال كو بناليم نان غير ليغال كو سيرن توبا ليب يالنا سوتي في لوخوم بام سومبو يينن تان اندكو اك موم ديكو نانال باخ مبولم جابوتو سيرن توبا ييب مبولم سيتي سيرن توبا ييب دي نان تي بارك سيرن توبا سون بوروم ديفال لين ياغ اك وير ba lépp luñ naan ngir liggéeyal ko seen maam Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp mu sotti te yeggale ko ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal baax talibé itam di ci jiital Serigne Cheikh Diom Fall mu yàlla dogal tey mu toog ci bopp njabootuk Serigne Touba njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall baabi Mouridina di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko te wéral ko ba naal yi fi Cheikh Ibrahima bàyyi lépp te muy lëggéel Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp yàlla na ko yeggalee ci sagoom te ànd ko ak moom di ziar baax suñu kilifa gu baax gii nga xam ne tey moom lañ fekk si fii waaye xam nga ne fii ci Belgique ñu ñëw fii ci Bruxelles waaye tamit fekk fii Serigne Salihu Mbacke moom Serigne Fallu moom Serigne Sonjibu mi nga xamante ni bi defe naa ne kenn du ko présenté kenn ci liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye di ko liggéeyal tam ci xaside yu tedd yi nga xam ne Serigne Touba moo ko bindoon bàyyi fi waaye tamit di jàmbaar joo xamante ne bi yitteem ak pas-pasam lépp mooy fépp foo xamante ne bi mouride yaa ngi fa ak taalibe yi rek mu teg fa tànkam ngir nemmiku leen waaye gën a yokkaat leen yokkaat pas-pas bi ci Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye tamit muy ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall koo xamante ne bi moom waxoon fii ci làmmiñam bu yàgg na ma Cheikh Ibrahima Fall day su ma nekkee Touba moom daay faral di dem barabam di ko jàngal xasida ndax xam naa ne ni nga xamante ne bii ni yegg ci yonente bi salaa salaam Serigne Touba ci gën a gaaw maanaam ku jëm ci yàlla ci maanaam ni ko Serigne Touba waxee ne maanaam ku jëm ci Cheikh Ibrahima Fall ku jëm ci Cheikh Ibrahima Fall maanaam ku da xam naa moom ko gën a fàttali sax ndax ni ma ko waxee woon dafa mel ne xista balaa fàtte waaye ku bëgg a yegg ci yonente bi buntub Serigne Touba ci gën a gaaw waaye ku bëgg àgg Serigne Touba yi Cheikh Ibrahima ci gën a gaaw noonu la ma ko waxee woon loolu muy lu ma marqué na ma itam Baye Djibi Diouf waxtu fajar la koy teewlu ndax tudd yàlla waaw tudd yàlla yu bëgg sikkar lool tudd yàlla loolu ñu ma waxee ci kër Serigne Abdou Samat maanaam kër Serigne Amsa Mousseigne Sonay bi ci bisu xasida boobu di ko ziar bu baax tey ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér waaye fii ci kër Soxna Adama Seck moom itam di jàmbaar joo xamante ne bii pas-pasam ci maam Cheikh Ibrahima Fall rek moo ñu indi fii ndax bis biñ koy njëkk a gis daje ak moom ci Ndiarème ci fi Cheikh Ibrahima Fall wàcc bi liggéey nga xam fa lañ ko mujj a gis mu xamal nañ ñu ne seen jëmm yee tax ma ñëw fii ci bërëb bi ndax dama nekk bitim réew di leen topp ci internet bi ngir waxtaane Cheikh Ibrahima ba yàlla dogal tey ma ñëw di ziar si fii ndax dégg li ngeen wax ci bërëb bi far yàlla dogal ñu fekk ñu fa loolu day mbir moo xam ni lépp Serigne Touba rek laaj Cheikh Ibrahima Fall ñu ñëw nag ngir fas yéene tey ziar Serigne bi waaye Serigne Salihu ziar ko itam ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér fas yéene nag mu dimbali ñooti rek ci maam Cheikh Ibrahima Fall baabi Mouridina tey moom xam naa sëñ bi moom mel na ni li ñu yàgg sàkku te yàgg koo bëgg daal ci jësbul Mourid tey moom fii lañ koy amee ci kër Sonna Adama Seck.
2: waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. الله صل بتسليم بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلاء يا رب صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا نيلي دلو نيباخ محمد المامون اك سيدنا علي ميغا اندال liggéeyu Serigne Touba bi li tax ma wax ko dinaa ko leeral di nuy itam Soxna Adama ni nga ko waxee muy al muridatu sadiqatu lu jafe la nag waaye fi ma ko sukkandikoo dinaa ko leeral ndax Seigne Touba mo sos mouride bonop joxe sati Touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati mo xane taxe ñal na bepp mouride bo xamne deugal na joxe sati ni ñi deugale nak moy da ngay liggey liggeyal serigne bi nga sop ko wala nga joxe addi yoy yep nak lim djublo leral rek fofu moy ak tiofel ndax lula loy wane ne beug nga ko te jarelu la genné sa ñak jarelu la ñak jarelu la ñukki ah khidma ak hadiya moy ñak ak ñukki te mom mi tay ji la ko doga tek beut waye sa yone limako wax kenn boole wonu ko du Seigne Touba ndax mom mo jël téléphone am lijeenti ba am sama numéro woma ñuma dama bëggona fassante ak yow ko le ngir jëm Seigne Touba xassidé yëmu ci wax ko yit ko jëf fuñ mësa tollu fu ne ci ligéyu Seigne Touba bi moy woté yëkëti alalam ju reey def ca ba ci magaluk Seigne Touba gu mujj gi rek gileem la ci joxé ah mo defal ko ko ci Seigne Touba motax nak ma fi ñëwé yété jëma fi indi woon moy magaluk Seigne Sohay bu giñ fi def Seigne Abbas jeuriñ mi sama mbokka sama mbokum la mbokku bu wer mu djégé banopi di sama mbokum talibé waye man na sérané limay yag yag fé ci dëkk ba téguma dem ma fenn fama nek fa la né waye nak ñaanul na yalla bala ma genn ci dëkk bi ñëw sét ci ko ko leen bo ñu sant ci Seigne Touba tax ñi ngi am mbékté baax nak ci li nga sakku légui tayit muy lumay dund cheikh bi da man dama koy dund na luma xam ci momit ndax daf ma ñor waye suma la ko don misal dal digam ak señ bi foko tak fudul ci digënté señ bi ak yoonent bi da ngay jox ndax ak tiofé la fi dox te señ Touba dafa wax né lo ngeen gis mu defal ko yoonent bi rek sakku ci mom dara taxut sakku muslul ci lenn ni taxut bëgg ko rek tax dahani li ikhdamin nabi hubbu zatihi dahani ila matin nabi hubbu satihi ligey gi mako ligey tag gi mako tag yep beug ko donga tax dara doliko ci Cheikh Abdoulahad bam koy leral dane loy weral nako ndax wax na ne mahat mahabbati al mukhtar sayyidina hubbil makhaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladil fida'u lahu habdan qadiman lahu muskan li sanada li place bima amone ngir war ca beug ay dom ak alal ak adna lepp yonent bi jël nako ci man mom rek la beug ba taxna sama bop sama jëm muy sama deret ak sama waakar ak sama dom yi yep def nako ak njot ci mom diru may yek ak nek yit mom dong lay liggeyal duma liggeyal kenen tayit ni cheikh wala def rek la defon ci yonent bi waaw baye ko leppam te sakul ci mom dara ñaka sakku gogo sax motax mu dem ba ag ci yonent bi ci bop mo jog dem sakku jël ko li mo rona sakku ndax xam na ne ko ba baye du fa